0: میں اپنی صورت دیکھ کر بھی قسمت پر شک نہیں ہوا مجھے. اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ ریگستان میں سیر کرنے کوئی نہیں آتا. سب اجنتا ایلورا جانا چاہتے ہیں.
1: سب نہیں میناکشی, صرف وہی جو شیکھر ہوتے ہیں, اور شیکھر ہر کوئی نہیں ہوتا.
0: کیا پتا کون کیسا ہے, یہ پرکھنے کی کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی. بعد میں ایک عجیب سا ڈر تھا جسے سینے میں دبائے زندگی کی ڈگر چپ چاپ چلتے چلتے 35 برس پار کر گئی ہوں, مگر پلوی کی وہ ہنسی جیسے آج بھی کسی پریت کی طرح دونوں ہاتھوں سے میری گردن دبائے ہوئے ہے.
1: میری طرف دیکھو میناکشی, میری آنکھوں میں دیکھو, کیا ان آنکھوں میں تمہیں کہیں جھوٹ کی چھایا دکھائی دیتی ہے؟
0: کہنا کیا چاہتے ہو؟
1: دل کی پوری سچائی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میناکشی کہ تم بہت سندر ہو.
0: پربھاکر,
1: ایک دن پلوی نے تم سے شیکھر کو چھینا تھا, کیونکہ شیکھر کی نظروں میں پلوی زیادہ سندر تھی, اور آج اسی پلوی کا پتی تمہاری سندرتا کے آگے بکنے کو تیار ہے میناکشی.
0: نہیں, سوکھے پیڑ سے تو کسی کو چھاؤں بھی نہیں ملتی پربھاکر بابو.
1: میں تم سے کچھ مانگ نہیں رہا ہوں میناکشی, میں تو چاہتا ہوں کہ اپمان کے اس پریت سے تمہیں مکت کر دوں جس نے تمہاری گردن دبائی ہوئی ہے.
0: یہ نہیں ہو سکتا. اپمان کے جس شہر نے مجھے جیون بھر تڑپایا ہے, اسے میں پلوی کے گلے میں کیسے اڑیل دوں؟ پلوی آخر میری بہن ہے, اس شہر کو تو میں کسی پیڑ کی جڑوں میں بھی نہیں ڈال سکتی, کبھی نہیں. ٹوٹ ہو کر جینے کا درد مجھ سے زیادہ اور کون جانے گا.